0: Є країни, які ми бачимо на карті, а є країни, які носимо із собою. У словах, почутих в дитинстві, маминій пісні, у бабусиній вишиванці, у запахові свіжого хліба, у старій родинній світлині, у назвах сіл, міст, звідки колись прийшли наші предки.
1: Для мільйонів людей Україна є батьківщиною. Але що означає Україна для тих, хто живе за її кордонами? Що означає вона для нас, українців Республіки Молдова?
0: 24 серпня Україна відзначає День Незалежності. День держави, яка століттями виборювала право бути собою.
1: Сьогодні слово «незалежність» звучить особливо гостро. За ним не тільки синьо-жовтий прапор, герб і державний гімн. За ним людські долі, міста і села, мова, культура, пам'ять.
0: Сьогодні ми говоритимемо про Україну. Про Україну воєнну, бо оминути війну неможливо. Але говоритимемо і про іншу Україну. Мирну, квітучу, співучу. Про Україну старовинних міст і маленьких сіл. Карпат і причорноморських степів, Дніпра і Дністра, пшеничних полів і вишневих садків.
1: Про Україну книжки і пісні, про ту Україну, яка продовжує жити далеко за межами державного кордону, у тому числі і тут, у Республіці Молдова.
0: Спробуймо на мить вимовити слово «Україна». І не думати про новини, не думати про фронт, не думати про повітряні тривоги. Який образ виникає? Можливо, місто над Дніпром? Чи Чернівці з їхнім неповторним переплетінням культур? Одеса біля моря, карпатські полонини, соняшники, поле пшениці під високим літнім небом.
1: А можливо, зовсім не туристична листівка, маленька сільська хата, садок, криниця, голос когось рідного, кого вже немає поруч. У кожного своя Україна. І, мабуть, саме з таких маленьких особистих Україн складається велика країна –

0: Україна ніколи не була лише територією. Вона створювала себе у слові, у пісні, у ремеслі, звичаях, у здатності покоління за поколінням передавати далі те, що робить людей народом. Саме тому українську культуру можна зустріти далеко за межами сучасних кордонів України. І Молдова – один із таких просторів.
1: Українці живуть тут упродовж багатьох поколінь. Для когось Україна – країна, де народилися батьки чи дідусі й бабусі. Для когось – земля предків, якою він сам, можливо, ніколи і не бачив. Але іноді достатньо однієї пісні, одного слова, однієї родинної традиції, щоб цей зв'язок не переривався.
0: Після 24 лютого 2022 року для українців змінилося саме відчуття слова «незалежність». Те, що в мирний час могло здаватися чимось природним, своя держава, своя земля, можливість говорити своєю мовою, навчати дітей, планувати завтра, виявилося тим, що доводиться захищати сьогодні. Війна принесла смерть, розлуку, зруйновані міста. Мільйони людей були змушені залишити свої домівки. І водночас вона дуже чітко показала, незалежність – це не абстрактне слово з підручника історії. Це можливість прокинутися вранці у своїй країні і знати, що вона має право бути.
1: За роки війни ми звикли бачити Україну у воєнній хроніці. Але є небезпека, що за цією хронікою світ перестане бачити саму країну. Україна – це не тільки війна, не тільки руїни, не тільки люди в укриттях. Україна – це країна, яка жила, творила. Навчала дітей, писала книжки, співала, будувала міста, саджала дерева. І робить це і сьогодні.
0: Війна змінила не лише Україну. Вона змінила і сусідні країни. І Республіка Молдова відчула це буквально з перших днів, коли до її кордонів попрямували тисячі людей. Матері з дітьми, літні люди, сім'ї, які залишали домівки іноді з однією валізою. Люди, які ще кілька днів тому не могли уявити, що слово «біженець» стосуватиметься саме їх. Молдова – невелика країна, але в ті дні вона зробила те, що може зробити сусід, коли до його дверей приходить людина, яка рятується від війни. Вона відчинила їх.
1: Допомога мала різні форми. Хтось зустрічав людей на кордоні, хтось перевозив їх, хтось приносив їжу, одяг, ліки, хтось віддавав кімнату у власному домі, школи приймали дітей, волонтери допомагали зорієнтуватися в новому середовищі, державні установи, міжнародні організації, громадські об'єднання і звичайні громадяни опинилися перед ситуацією, до якої неможливо було повністю підготуватися заздалегідь. І за великими словами «допомога біженцям» насправді стояла дуже прості людські речі – нагодувати, зігріти, пояснити, підвести, знайти нічліг, вислухати, дати людині зрозуміти – ти зараз не сама.
0: Минув час. Хтось повернувся в Україну, а хтось поїхав далі.
1: Зауважу, що з початку війни кордон з Молдовою перетнули понад 1 мільйон 220 тисяч українців. Більшість із них використали країну як транзитний коридор для переїзду до Європейського Союзу.
0: Але хтось залишився в Молдові.
1: За останніми даними, в країні залишилося понад 130 тисяч українських біженців.
0: І разом із цим виникло інше питання. Як не лише дати людині тимчасовий прихисток, а допомогти їй жити? Як навчати дітей? Як зберегти зв'язок із мовою і культурою? Як допомогти дитині інтегруватися в молдовське суспільство? І водночас не втратити частину самої себе?
1: Ви вирішенням проблем став тимчасовий захист. Понад 87 тисяч осіб офіційно скористалися механізмом тимчасового захисту, що надає доступ до медичних послуг, освіти та ринку праці.
0: Допомога Україні – це не тільки прихисток у перші дні війни. Це також можливість хоча б ненадовго повернути дитині те, що війна намагається у неї відібрати. У серпні цього року в Республіці Молдова відпочивали понад 250 дітей із Луганської, Одеської та інших областей України. З 10 до 19 серпня вони провели канікули в таборі «Сперанца» у Сенжирейському районі.
1: 10 днів, наповнених спортивними і творчими заняттями, активним відпочинком, знайомствами і, мабуть, найціннішим для дитини – відчуттям, що навколо безпечно.
0: І, можливо, саме такі історії найкраще пояснюють, що означає слово «підтримка». Вона починається не з великих декларацій, а з конкретних дій, з конкретної людини, з конкретної дитини, з можливості дати їй безпечний день, а потім ще один.

0: Українська мова в Молдові зазвучала не в 2022 році. Українська культура тут не культура гостей. Вона є частиною історії самої Молдови. Покоління українців народжувалися тут, працювали, створювали сім'ї, ростили дітей і приносили з собою пісню, звичай, родинну пам'ять, мову.
1: З часом щось змінювалося, щось забувалося, щось перепліталося з традиціями сусідів. Так і виникає культурний простір прикордоння. Не музейний, не застиглий, а живий.
0: Послухайте уважно. Пісня може розповісти про народ не менше, ніж історичний документ. Які слова в ній збереглися? Як їх вимовляють? Яка мелодія? Що в ній нагадує пісні з України? А що вже стало особливістю саме українців Молдови?
2: Вечерниці зараз у нас у Слідовці трохи забули. А от раніше, я пам'ятаю, коли я був пацаном, не призивався в армію, от тоді лише починається осінь, дівчата ходять на вечерниці. І в першу чергу, що вони починають там співати. Мені навіть зараз, я ніколи гіш не чую, як співають. Ну я даже зараз готовий сповнити, якщо мене хто-небудь буде слухати, як у нас парують хлопці і дівчат. Якщо хто мене буде послухати, як я хто-небудь не так сказав, пусть мені не звиняють. Ну от коли я сидів, я пам'ятаю, я сидів коло цієї моєї жінки, де я зараз знаходився. І там хлопці, дівчата кажуть, гай споруємо Петьку і Таню. Гай споруємо. І от там починається така пісня.

0: фольклор зберігає те, чого часто немає в офіційних документах. Як люди кохали, одружувалися, як проводжали на війну, як оплакували померлих, як святкували Різдво, що співали над дитячою колискою, чого боялися, на що сподівалися. Саме тому збирання і вивчення фольклорної спадщини українців Молдови – це значно більше, ніж захоплення старовиною. Бо якщо сьогодні не записати голос людини, яка пам'ятає давню пісню, завтра цього голосу може вже не бути. Якщо не записати місцеве слово, воно може зникнути. Якщо не запитати старших про звичаї, наступному поколінню вже не буде в кого запитувати.
1: І тут виникає дуже важливе слово – передати, знайти, записати, дослідити, зберегти. Бо культура живе не тоді, коли лежить в архіві. Вона живе тоді, коли наступне покоління пізнає її як свою.
0: І, мабуть, одним із найважливіших місць такої передачі залишається школа.
1: Що означає для української дитини в Молдові мати можливість вивчати українську мову? На перший погляд, відповідь очевидна. Вивчити граматику, навчитися правильно писати, читати українських авторів. Але мова – це значно більше.
0: Через мову дитина отримує ключ до величезного культурного простору. Починає розуміти пісню, яку співала прабабуся. Може сама прочитати Шевченка, Лесю Українку, Франка чи сучасного українського письменника. Може говорити з ровесниками з України. Може відчути, ця культура не просто культура моїх предків, вона доступна і мені.
1: Але як навчати української сьогодні? Чи достатньо просто взяти старий підручник, змінити обкладинку і поставити його перед сучасною дитиною? Очевидно, що ні. Тому в Кишиневі відбулися триденні курси, присвячені сучасним підходам до створення та редагування шкільних підручників. Серед учасників навчання була і вчителька української мови та літератури, авторка підручників з української мови для учнів 3, 4 та 6 класів Ганна Іванівна Лупу. Я запитав її, яким вона побачила сучасний підручник і чого навчалася під час цих курсів. Ганно Іванівно, ви щойно пройшли навчання, присвячене створенню сучасних шкільних підручників. Хто організував його? І що особисто для вас було там найціннішим?
2: 11-13 серпня цього року я мала можливість взяти участь у триденному навчанні для авторів і потенційних авторів шкільних підручників, організованому Міністерством освіти та досліджень Республіки Молдова у партнерстві з програмою розвитку Організації Об'єднаних Націй у Молдові. На відкритті генеральна секретарка міністерства пані Галина Русу наголосила на важливості забезпечення наших шкіль сучасними якісними підручниками. Адже оновлення освіти не завершується створенням нового курикулуму. Дуже важливо, яким буде підручник, що потрапить до рук учителя і учня. Наскільки він відповідатиме новим підходам і сприятиме розвитку компетенцій дитини.
1: А як проходило навчання?
2: Для навчання авторів міністерство запросило команду досвідчених фахівців з Естонії, країни, освітня система якої демонструє одні з найкращих результатів ПІСА в Європі. Серед наших тренерів були Люра Му, Олена Булконова, Кярт Норман, Урсула Вен та інші, а також молдовський письменник і автор підручників Іван Пілкін.
1: Що, на вашу думку, було особливо цінним?
2: Особливо цінним було те, що ми не просто слухали лекції, а багато працювали в предметних групах, аналізували навчальні матеріали, розробляли навчальні сценарії, працювали над структурою підручника, обговорювали роль текстів, завдань та ілюстрацій, представляли власне рішення і отримували професійний зворотній зв'язок.
1: Які висновки ви винесли із занять?
2: Для мене одним із найважливіших висновків стала така послідовність. Курикулум, результат навчання, діяльність учня, завдання в підручнику, оцінювання. Всі ці компоненти мають бути взаємопов'язані. Дуже важливо й те, що сучасний підручник не повинен давати дитині все в готовому вигляді та перевантажувати її інформацію. Він має спонукати учня спостерігати, порівнювати, ставити запитання, досліджувати, аргументувати і самостійно доходити висновків. Навіть ілюстрація повинна не просто прикрашати сторінку, а працювати на навчальний результат.
1: Ви, звісно, були не одна. Разом з вами була команда авторів з різних куточків республіки. До чого ви дійшли?
2: Наша команда працювала з великим інтересом. Ми не просто знайомилися з естонським досвідом, а постійно обговорювали, що з нього можна адаптувати саме до умов молдовської школи. І головну думку цих трьох днів я сформулювала б так. Якісний підручник створюється не для того, щоб показати, скільки знає автор, а для того, щоб допомогти дитині навчитися думати, діяти і самостійно здобувати знання.
1: Що ви хотіли б сказати на завершення?
2: На завершення хочу щиро подякувати Міністерству освіти та дослідження Республіки Молдова та програмі розвитку Організації Об'єднаних Націй в Молдові за організацію такого змістовного і практично спрямованого навчання, за можливість професійного спілкування та знайомства з успішним європейським досвідом. Особлива вдячність естонським експертам і тренерам за відкритість, професіоналізм, практичні поради та готовність ділитися своїм досвідом. І, звичайно, дякую нашим колегам, учасникам навчання за активну командну роботу, цікаві дискусії, обмін ідеями та щиру зацікавленість у спільній праці. Адже всіх нас об'єднує одна мета – створити для наших дітей сучасні, якісні підручники, які допоможуть їм не просто засвоювати знання, а думати, досліджувати, розвиватися і з цікавістю пізнавати світ.
1: Дякую, Ганно Іванівно. Підручник – начебто звичайна книжка, але спробуймо подивитися на нього очима дитини. Вона відкриває сторінку і кого там бачить, чи впізнає себе, чи знаходить там історію своєї родини, свого села чи міста? Чи бачить українську культуру лише як щось далеке? Те, що існує десь у Києві, Львові або Карпатах? Чи дізнається, що українська культура існує і тут, у Молдові? Поруч із нею? Можливо, навіть і в її власній родині? Це принципове питання. Зберегти українську ідентичність – у Молдові не означає відгородитися від країни, в якій живеш. Навпаки, українська дитина може любити Молдову, країну, де вона народилася і живе. І водночас знати українську мову, українські пісні, історію свого роду. Одне не заперечує іншого.
0: І ми повертаємося до запитання, з якого почали сьогоднішню програму. Що означає День Незалежності України для українців Молдови? Можливо, для кожного щось своє? Для людини, яка приїхала сюди, рятуючись від війни, це думка про дім, до якого хочеться повернутися. Для того, чиї предки оселилися в Молдові багато поколінь тому, це зв'язок із землею, звідки колись почалася історія родини. Для вчителя – можливість навчити дитину українського слова. Для дослідника – записати стару пісню, поки вона ще звучить. Для матері – розмовляти з дитиною мовою, якою колись говорила з нею її власна мама. Для молодої людини – право самій вирішити, що з цієї спадщини вона понесе далі.

0: Незалежної держави починається з великих речей, із кордонів, законів, державних інституцій, права народу самому визначати своє майбутнє. Але живе вона і в речах зовсім маленьких, у слові, в пам'яті, в пісні, в книжці, тому, що ми розповідаємо дітям про себе. Сьогодні Україна воює. І немає сенсу приховувати цю правду за святковими словами. Є втрати, яких вже не повернути. Є люди, які чекають. Є люди, які далеко від дому. Є міста і села, де слово «мир» сьогодні звучить зовсім не так, як колись. Але ми почали цю програму не з війни, і завершити її хочеться теж не війною. Бо війна – це не вся Україна. І ми не знаємо, яким буде той день, коли вона нарешті залишиться позаду. Але можемо уявити країну, заради якої варто чекати цього дня.
1: Україну, де знову сіють хліб, не під звуки вибухів, де діти йдуть до школи, а батьки не перевіряють перед цим повідомлення про повітряну тривогу. Де відбудовують будинки, садять дерева, відчиняють театри, друкують книжки, співають старих пісень і пишуть нові, де повертаються додому.
0: І, можливо, частина тих, хто повернеться, прийде саме з Молдови, а частина залишиться тут.
1: Та Україна все одно залишатиметься поруч із ними, бо батьківщина – це не завжди тільки місце, де ти живеш. Іноді це мова, якою ти називаєш найдорожчі речі. Пісня, яку раптом упізнаєш із перших нот. Прізвище діда. Рецепт бабусі. Стара фотографія. І пам'ять про те, звідки ти.
0: Україна живе там, де її пам'ятають, де нею говорять, де її вивчають, де записують її пісні, де дитина вперше читає українські слова, де людина, живучи за сотні кілометрів від Києва, Львова, Одеси чи Чернівців, може сказати: «Це теж частина мене».
1: І, можливо, саме в цьому для українців Молдови є особливий сенс Дня Незалежності України. Зберігати зв'язок, не втрачати пам'ять, передавати далі і вірити в Україну не тільки такою, якою її бачимо у воєнних новинах сьогодні, а й такою, якою хочемо побачити її завтра. Мирною, вільною, живою і квітучою.
0: З Днем Незалежності!

0: На чому ми завершуємо нашу програму?
1: Сьогоднішній випуск радіожурналу підготували і провели
0: режисер Анжела Тітьовий-Драган,
1: редактори і ведучі радіожурналу доктор історії Віктор Кожухар
0: і доктор педагогіки Катерина Кожухар.
1: Наша наступна програма вийде в середу 20.